0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa perlipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi siang menika para sederek tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa. Nggih ta? Nggih. Amin ya rabbal alamin. Dintenipun semua wekdalipun kita sareng-sareng menika midhangetaken lelagon-lelagon campur sari. Kok campur sari? Langgamipun langgam keroncong kados mekaten. Nembe kemawon para sederek, kita midhangetaken lelagon ingkang irah-irahipun luntur. Nah, ingkang luntur menapanipun menika nggih? Jebule ingkang luntur tresnanipun. Menawi ingkang luntur menika wentranipun nggih mboten menapa, nggih ta? Ora apa-apa. Nek mungkur wenteran mawon tumbas malih niku nggih wonten. Nek tresno niki badhe padhos wonten ing pundi malih menika ingkang mboten wonten mekaten para sederek. Inggih karo para sederek saged sesarengan wonten ing siang menika katuran sareng-sareng wonten ing campur sari laras lari.

jane kula niki ngersakaken wekdal ingkang radi dangu kersane saged napa nggih para sedherek kersane saged nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika, nanging nggih nyuwun duka wekdalipun niki pun boten nutut menawi kula badhe nampi panjenengan ngaten nggih, mugi-mugi boten dadosaken cuwa wonten ing mana, insyaallah kita saged pinaringan malih sesarengan malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran pinarak para sedherek niki kula aturi panjenengan midhangetaken lelagon pam mungkos kita wonten ing siang menika. Oh, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami.

0: engkang langkung saya niku tirasipun apa? Laring gunung nasipe kutho ngaten nggih. Nek laring gunung niki Pak Yatimin niki nggih laring gunung aslinipun nggih to. Matur sembah nuwun Pak Danang, dipun lajengaken monggo Bunda. Kok Bunda Bu Sugiyarti? Wah. Lah niku wonten Pak Solihin, niku wau kula padosi rek panjenengan wonten pundi? Jebule wonten ngriku ta. Sugeng dalu,
1: Ibu dalu Sugiyarti. Mbak Retno nggih.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah ugi saged kepanggih malih dalu menika.
1: Kalian Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Yang cantik.
0: Kalih Mas Mawan.
1: Lah niku.
0: Ah, Bu Sugiyarti, lelagonipun menapa menika?
1: Napa nggih kok kesupan kula?
0: Lho.
1: Tetesing waspa.
0: Tetesing waspa
1: kagem wengi ngaten.
0: Kagem sinten monggo katuran?
1: Kagem sedaya kemawon pandemen campur sari sugeng dalu sugeng midhangetaken.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Danu kang sampun rawuh wonten studio.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun. Bapak Solihin. Bapak Multantio sugeng dalu sugeng midhangetaken.
0: Oke, siap.
1: Sampun.
0: Nggih, menawi katon matur nuwun. Para sedherek Ibu Sugiyarti, monggo katuran tetesing waspa.

0: Lho, kok wonten gong ngene kok malian? Tumbas? Ya ampun. Oh, nggih. Alhamdulillah nggih Pak Istiqo nggih. Kula niki lho kok wonten swanten gong jebule trae wonten. Sugeng dalu, Bu. Sak sampunipun Ibu Sugiyarti kula aturi Ibu Santika. Monggo Bu Santika. Masya Allah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Rabbil alamin. Inggih Ibu Santika sak menika lelagonipun menapa?
1: Lila.
0: Lila. Atiku wis lila sedane sanes. Sanes. Engkang pundi Pak Istiqo? Engkang pundi Cobi? Apa wis ora kelingan? Lila niku tegesipun ikhlas. Oh ya, leres. Ikhlas ngeten nggih. Wes pokoke nek pun lila niku penak nggih.
2: Nggih. Tenang.
0: Nggih. Ora ngebot-boti pikir.
1: Lilaaken mawon, Bu.
0: Nggih, dipun lilaaken mawon pun trae sanes duwe kita ya tenge sanes kagunganipun Bu Santika nggih wis lelakno ae. Monggo kagem sinten menika?
1: Kagem sedaya pandemen kemawon ingkang pratama menika kagem Ibu ingkang nembe rawuh menika sugeng dalu Bu.
0: Nggih nggih.
1: Bu Bambang nggih. Bu Bambang. Ingkang pratama kagem Bu Danu sekalian kali Bu Bambang. Matur nuwun kerawuhipun ingkang menyajiaken putra budaya dalu menika.
0: Nggih.
1: Nggih kagem para

0: Siap, Mbak Inu, matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Lajeng Bu Endang, monggo Bu Endang mios ngerika. Oke. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mbak Retno. Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Radi mriki, Bu. Nah, biar masuk ke sana dan ke situ gitu ya. Iya, betul. Menika dalu menika menapa lagunipun?
1: Lagu genipun menika bojo loro.
0: Oh, bojo loro.
1: Pripun nggih?
0: Siji, mana satunya? Bu Endang, lagunipun kagem sinten menika?
1: Lagunipun kagem sedoyo anggota grup FKP RRI Jember. Sugeng midhangetaken swanten saking putra budaya Campursari.
0: Oke. Sugeng midhangetaken Campursari putra budaya ingkang dipun pandegani kalian Bapak Yatimin. Nah, sakmenika giliranipun Ibu Endang Susilawati bojo loro.

0: kalian Ibu Sugiyarti Malih. Nah, niki menawi sampun kasrat kalih kadosipun mangke dados 3. Nggih ta Bu Sugiyarti? Nggih. Sugeng dalu Ibu Ribut. Nah, kalian sinten menika wau nggih ingkang sampun paring komentar wonten ing kanal YouTube RRI Jember Sugeng Dalu sedayanipun. Menika campur sari
1: Bapak Edi situ Bondo.
0: Oh, Pak Edi situ Bondo nggih, Sugeng Dalu. Campur sari Putra Budoyo. Lelagon ingkang kaping kalih Bunda menapa?
1: Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce. Kanduran Pak Istiko menika Ibu Sugiyarti sampun siap lelagonipun Melati Rinonce.
1: Monggo. Bu Bambang Sundalu.

0: Dereng. Mbak Inu niki lho wong dereng rek panjenengan pun tepuk tangan piyambak lho lak ceblok meneka wau. Eh. Mbak Inul badhe duet. Mas. Oh, pura-pura ndak dengar dia. Ngono kuwi ya, eh. Trae. Napa? Duet napa? Hah? Mangkin mawon.
1: Saiki
0: no. Saiki kok eh napa Mbak Inul?
1: Rondo kempling.
0: Oh, rondo kempling. Mangke kembang jambe mangke berarti nggih. Oh, siap. Sak menika, sak sampunipun duet niki mangke panjenengan Bu Endang nggih. Ya ta? Ngene iki terpaksa apa ora? Saestu.
2: Dobel yarane. Ya nyanyi kan ngendang. Kan namborin.
1: Dobel.
2: Bayarane dobel. Monggo. Randa kampling. Rondo kampling.

tenan. Saat niki Mbak Inul malih. Mbak Inul niku wau kembang jambenipun dereng dipun suwantenaken rek. Saat sampunipun Mbak Inul mangke Pak Danang. Lho mesem. Pak Danang napa lelagon kaping 3 mangke? Oh, Capeng Gunung. Monggo Mbak Inul. Halo. Wau lak ngemple nggih to. Nggih. Eh sak menika kembang jambenipun to dipun suwantenaken. Nggih ta? Nggih, monggo katuran nekno. Siap, siap. Monggo.

Loh, kok adek kejang-kejang barang niki? Yo ngalah. Pun ngunjuk obat napa dereng niku wau Mas Wawan. Matur nuwun Pak Dana iki. Mas, obatnya pun dipunjuk. Oh, lah kok kambuh teng ngriki mangke Pak Yatimen. Mangke Pak Yatimin lho ingkang bingung mangke. Lah nggih ta. Inggih sak sampunipun Pak Danang menika wau caping gunung, monggo Bu Sugiyarti.

0: lagu
1: niku. Menapa nika Pak Is?
0: Menapa Pak Is nika?
1: Kalulut mawon nggih.
0: Kayung Yun.
1: Kalulut.
0: Kalulut. Oh nggih nek neng nggih.
1: Jane kurang bagus lah.
0: Loh, loh, loh. Kameranya di sana loh Bu Sugiyarti. Nggih, monggo nek neng katuran.
1: Nggih. Nggih. Kalulut. Nggih.